0: Maya Reynolds.
1: Е на прв жалостна шторија о енмо касеклицу Пепиш Барадорија, кр за се ја ведује држу пикуан мадархаче, бил правен велика штрон. На прв сак се станк се фирмија шоу, ма туди них дар уапца држат ни знау. На усакен се станки ја томет беседу, анкају ја дубу тако ја поведу. Настојте, настојте, дио ди бог, настојте ми таке накладат окру. До так редку јаш Барадорија, Пепи анбат на бан, ја мог лих толко ужепил, лих толко ку ја маја унитам хор. Мам ја пружал, ма до текрет на свијат и на банач прав. Настојте накладат паметам хилу, настојте, настојте, ка вам прејем жилу. На изреднем сестанке се збрав синдикат и Пепи ту реку, де њих ја срат. Пепи, де њих и настуло мичкатле, Пепи настука ба згубо паријатле. Ма Пепи ја реку, ја свенке вас матра, де шанте де бог ка вам сем појам јатра. Туа да нима сте јајцу, ест да оживјам, ма јест